Marketing TDI Radija Istok. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: hitove.
1: Party time.
2: Balkanci sujeverni, Balkanci Balkanci, a niko da spomene kako predsjednik Argentine neće da prisustvuje finalu svjetskog prvenstva zbog sujeverja. Ispostavlja se da u Argentini oni su baš zagriženi oko tih stvari i njihov predsjednik sad kruži po društvenim mrežama zato što je ispričao kako tokom prvog meča čovjeku bilo hladno, on je obukao neku jaknu i kako je skinuo jaknu, tako su oni primili gol. I sad će on lepo ovo finale da gleda kod kuće i planira da nosi tu jaknu i da je ne skida dok traje meč. I oni inače sve te rituale oko sujeverja i to, oni u to toliko veruju da imaju naziv za to, a to je kabale. Tako da, kada su sujeveri u pitanju, očigledno su oni vodeći. Ali ajde, ako u to veruju da im što lakše prođe svetsko, neka bude. Mi verujemo da ćemo da uživamo uz A New Religion. Deep.

i kod vas, ko sluša kod kuće, u kolima, gdje god, osjećat će se kao da je u klubu, ali naravno dok ne ste i momci, imamo fore za još koju pesmu. Iskreno, može malo remiksa, uvek, zato idemo na Cold Heart.